0: Kont DOO traži 5 zidara, 5 armirata i 4 stolara. Potrebno završena srednja škola te radno iskustvo 3 godine. Javite se putem telefona 099-245-5444 do 22.6. Sigurnost DOO za poslove zaštite osoba i imovine traži jednog vatrogasca. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema. Javite se putem telefona 031-283-470 ili mailom sigurnost@sigurnost.hr do 12.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.